0: gamle greier. Mari,
1: jeg tror Mari,
2: jeg
1: har aldri hørt om
2: Mari Dahl. Det går alltid
1: Sørkdal.
2: Jeg tror at vi har snakket over de gutta, så det ingen av oss som
1: husker
2: det. Det ikke sant det der. Kan du ikke si det slik også at gutter gutter?
1: Ja, det jo absolutt. Jeg heter ikke Kirsten, jeg kristen.
2: Nei, sørger. Kan ikke snakke se på, har du sett uniformen? Har du sett uniformen?
1: Fin. Har du fått en ny striper? Ut med dommeren.
2: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren.
3: Ut med dommeren. Ut med dommeren.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

er i godt humør. Ja, det vil si nesten på alt, unntatt posten. Hva er det posten driver med? Jeg har bestilt noen greier på nett, og har da registrert selvfølgelig at posten sier de har fått melding om at de skal levere denne til meg. Men det står samtidig at de ikke har mottatt pakken, og tiden går, og tiden går, og tiden går, og så sier det pling i telefonen min her rundt frokosttider, og så står det at den blir levert i dag. Ok. Hva skjedde i de dagene? Så vet de ingenting om den pakken i dagene, men det er ikke alt digitalt. Ja, ja. Vi får la den ligge. PostNord er kanskje hakket verre enn posten, så kanskje vi er glad at det er posten som leverer. Da. Jeg tenkte det var samme firma, ja, men der ser du. Vi har en ny runde kaffepause å by på. Hei, jeg er Trendre Lundgren. Jeg er egentlig i godt humør. Vi skal snakke litt mer om hva som skjer i dagens show om et øyeblikk.

Jeg sitter her og jeg vet ikke, er mulig jeg har en eller annen sånn farge blå, vel fargen med misunnelse, det ikke det? Jeg tror det. Det jo kulde, men jeg blå av misunnelse I hvert fall. Kompis her som sier han har fått fikset soverommet. Det ikke gjerne soverommet vi snakker om, men han skriver I ommøbleringen satt jeg opp hjemmekino på soverommet 5.1 Surround. Og her snakkes det liksom om TOX-resivere og sånne ting. Og jeg ikke lydekspert, selv om jeg jobber I radio, men jeg veldig glad I god lyd, og lyd jo en så utrolig viktig del av det å se på en god serie eller en film. Så det mulig jeg fikk en inspirasjon der, om jeg skal investere I lyd og bilde på soverommet, det vet jeg ikke, men kanskje I stua. Det nok der den hører hjemme. Jeg til Endre, det kaffepausen du hører på. Vi tar godt fatt I en ny time. Det blir en quiz, blant annet. Den kommer om bare noen få straks, og så har jeg noe musikk på veien nå.

Jeg synes dette har vært en god torsdag. Jeg har en veninne som bor I California, av meksikansk opprinnelse, og der har de servert tacos til inntekt for et eller annet på jobben, tror jeg. Så jeg måtte jo bare kommentere da. Fun fact, Norge det

Det 20. august I dag, og det bursdagen til Demi Lovato faktisk. Gratulerer med dagen. Vi har Martin Linnes, fotballspilleren, som har bursdag I dag. Vi har Andrew Garfield, har vært skuespiller både I Social Network og Spider-Man blant annet. Vi har også Ole Klemetsen, norsk bokser som har bursdag. Vi har Fred Durst fra Limp Bizkit, og hvis du også fyller år I dag, ja, så vil jeg gjerne gratulere deg med dagen også den 20. august.

Ja, jeg er i godt humør. Ja, det vil si nesten på alt, unntatt posten. Hva det posten driver med? Jeg har bestilt noen greier på nett, og har da registrert selvfølgelig at posten sier de har fått melding om at de skal levere denne til meg. Men det står samtidig at de ikke har mottatt pakken, og tiden går, og tiden går, og tiden går, og så sier det pling i telefonen min her rundt frokosttider, og så står det at den blir levert i dag. Ok. Hva skjedde i de dagene? Så vet de ingenting om den pakken i dagene, men det er ikke alt digitalt. Ja, ja. Vi får la den ligge. PostNord er kanskje hakket verre enn posten, så kanskje vi er glad at det er posten som leverer. Da. Jeg tenkte det var samme firma, ja, men der ser du. Vi har en ny runde kaffepause å by på. Hei, jeg er Trendre Lundgren. Jeg er egentlig i godt humør. Vi skal snakke litt mer om hva som skjer i dagens show om et øyeblikk.

Vær som en klod inn I sjel min er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du er Du som bærer mitt

Jeg sitter her, og jeg vet ikke, jeg mulig jeg har en eller annen sånn farge. Blå vel fargen med misunnelse, det ikke det? Jeg tror det. Det jo kulde. Men jeg blå av misunnelse i hvert fall. Kompis her som sier han har fått fikset soverommet. Det ikke gjerne soverommet vi snakker om, men han skriver «I ommøbleringen satte jeg opp hjemmekino på soverommet, 5.1 Surround». Og her snakkes det liksom om TOX-resivere og sånne ting. Og jeg ikke lydekspert, selv om jeg jobber i radio, men jeg veldig glad i god lyd, og lyd jo en så utrolig viktig del av det å se på en god serie eller en film. Så det mulig jeg fikk en inspirasjon der, om jeg skal investere i lyd og bilde på soverommet, det vet jeg ikke, men kanskje i stua. Det nok der den hører hjemme. Jeg heter Endre, det kaffepausen du hører på. Vi tar godt fatt i en ny time. Det blir en quiz, blant annet. Den kommer om bare noen få straks, og så har jeg noe musikk på veien nå.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Det er 20. august I dag, og det er bursdagen til Demi Lovato faktisk. Gratulerer med dagen. Vi har Martin Linnes, fotballspilleren, som har bursdag I dag. Vi har Andrew Garfield, har vært skuespiller både I Social Network og Spider-Man blant annet. Vi har også Ole Klemetsen, norsk bokser som har bursdag. Vi har Fred Durst fra Limp Bizkit. Og hvis du også fyller år I dag, ja, så vil jeg gjerne gratulere deg med dagen også den 20. august.

0: 1560.
1: 1560. Da kan du løse.
0: 14, 24, 50, 70, 87.
1: Vi skriver
0: Hanni Edvardsen.
1: Hanni Edvardsen. Og den var kjøpt
0: SO på Dokka.
1: SO på Dokka.
0: Ja.
1: Ja, 200 var det på den.
0: Takk skal du ha.
1: I like måte. Hei, hei.
0: Ha det.
1: En rekkeren gikk altså ut på 87. Da skal vi ha to rekker. 300 det i premie, og vi får 55. 5-5. Seks. Seks. En og åtti. Åtte. En. To og femti. Fem. To. Tre og femti. Fem. Tre. Åtte og sytti. Sju. Åtte. Atten. En. Åtte. Nitten. En. Ni. Ti. En. Null. 77 77. 69 69. 15 15. 58 58. 27 27. 5 5. 38 38. 43 4 3. 39 39. 41 41. 46 46. 25 25. 13 1 3. 36 36. 49 49. 4 9. 1 1. 89 89. 64 64. 85. Da det en torekker her som har bingo på...
0: Ja, bingo på 89.
1: 89, og der bognummeret.
0: 32, 6, 8.

0: Da skal vi ta fatt på ark nummer 3. En rekke først, 200 det I premie, og vi starter med 15. 1, 5. Fem og tjue. To, fem. Fire og førti. Fire, fire. Sytten. En, sju. Ni og åtti. Åtte, ni. 29, 2, 9, 42, 4, 2, 55, 5, 5, 10, 1, 0, 30, 3, 0, 4, 4, 68, 6, 8, 24, 2, 4, 16, 1, 6, 63, 6, 3, 66, 6, 6, 8, 8, 41, 4, 1, 70, 7, 0, 71, 7, 1, 85, Da en ene rekker her som har bingo på...
1: Nummer 70.
0: 70.
2: Da en ene rekker her som har bingo på...
0: Og der bangnummeret... 32619. Da vi se, jeg finner ikke 70 der.
1: Du sa 70 akkurat, det riktig.
0: Ja, men jeg finner ikke det på den mongen. Du sa 619, det ikke 620.
1: Nei, det 618 her det.
0: 618, vi prøver der. Der har vi 70, da kan du lese rekka di.
1: 8, 29, 30, 68, 70.
0: Korrekt, Arne. Og vi får et navn.
1: Jan-Erik Møllbakken.
0: Jan-Erik Møllbakken. Og det var en nettbong.
1: Ja, det var det.
0: Da var det 200 på den.
1: Tusen hjertelig takk. Ha det.
0: Ha det. Da skal vi ha to rekker. 300 I premie, og vi fikk da etter 70, så fikk vi 71. 7, 1. 85. 8, 5. 21. 2, 1. 54, 5-4. En og 60. 6-1. Fem og 30. 3-5. 74. 7-4. 64. 6-4. 46. 4-6. 26. 2-6. 57. 5-7. 58. 5-8. 77. 7-7. 62. 6-2. 76. 7-6. 6-6. 19. 1-9. 73. Da er en to-rekker med her, som har bingo på
1: nummer 6.
0: Det var på nummer 6. Og der er bongnummeret
1: 32-618.
0: Det var den samme, så kan vi se. Der har vi rekket med 6. Da kan du lese øverste rekka di, du.
1: 6, 21, 46, 66, 89.
0: Vi ser 46, 66 og 89. Da setter vi en strek ned sånn, og så er det Jan-Erik Møllbakken som plusser på 300 og kommer da opp i 500 på det arket, så langt.
1: Ja.
0: Da var det gjort, og det var en nettbong. Fint, takk til deg.
1: Tusen takk, ha det.
0: Ja, like måte. Hei. Torekeren gikk da ut på nummer 6. Da skal vi ha full mang, tre rekker. 1500 er det i premie på dobbelthefte, og det er 500 på enkelthefte. Etter 6 så var vi innom 19. 1-9. 73. 7-3. 59. 5-9. 34. 3-4. 40. 4-0. 7. 7. 33. 3-3. 86. 8-6. 3-3. 37. 3-7. 88. 8-8. 51. 5-1. 49. 4-9. 61 62 5 5 67 69 67 67 67 14 1 4 75 70 60 60 0 50 5 0. Da er en trerekke med oss her, som har bingo på
3: 75 75.
0: Og der er bongnummeret
3: 38 54 20. Nei, 38 50 24.
0: Åh. Da.
3: Det
0: forandrer saken, ja. 50 og 20.
3: 24.
0: Nei, jeg kanskje skulle ta 24 til slutt. Det var fælt, da. Ja. 38 50 24. Der, skjønner du. Der var det i hvert fall, var det i hvert fall grønt. Da kan det passe.
3: 15 7 21 49 50 88 19 26 25 35 75 86 7 29 26 60 76 80.
0: Og da skal det stå.
3: Liv Statsvold.
0: Liv Statsvold.
3: Pastor på landhandel.
0: Vestorpa landhandel. Ingen på vent her, den er dobbel.
3: Ja.
0: Da er det 1500 på den.
3: Ja, men det er flott. Takk skal du ha.
0: Ja, i like måte. Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
4: Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser er heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Vi skal ta fatt på ark nummer 4 og starter med en rekke 200 i premie og nummer 28. 28. 59. 59. 42. 42. 53. 53. 37. 37. 88. 88. 17. 1. 7. 41. 4. 1. 35. 3. 5. 29. 2. 9. 90. 9. 0. 89. 8. 9. 14. 1. 4. 34. 3. 4. 55. 5. 5. 79. 7. 9. 58. 5. 8. Da en rekker med her. Så har vi mikro på.
1: 79.
0: 79?
1: Ja.
0: Ja, og der har vi, du et punktnummer.
1: 33021.
0: 33021. Sjekk, og så har vi 79 der, da leser du rekka di.
1: 14, 29, 59, 79, 90.
0: Korrekt, vi skriver.
1: Kristin Nymoen.
0: Kristin Nymoen, og det var nettbong.
1: Ja.
0: Da vet du om vi har ditt kontonummer.
1: Det har dere.
0: Ja. Da var det 200 i premie.
1: Takk skal du
0: ha. I like måte. Hei.
1: Hei.
0: Det var en rekker. Gikk ut da på 79. Da skal vi ha to rekker. 300 er i premie på den. Og etter 79 kommer 58. 5, 8. 22. 2, 2. 24. 2, 4. 87. 8, 7. 71. 7, 1. 70. 7, 0. 65. 6, 5. 26. 2, 6. 39. 39 43 43 76 76 61 61 13 1 3 49 4 9 45 4 5 5 5 4 4 32 3 2 31 3 1 6 6 3 3 2 2 21 1 20 2 0 1 1 8 8 66 6 6 Da en Toreke med her som har bingo på
2: Nummer 1
0: Det var på nummer 1
2: Ja
0: Og der får vi et par nummer
2: Skal vi se, det 33 4, 5, 9
0: 4, 5, 9
2: Ja
0: 3, 4, 5, 9 Sjekk på den, og så har vi nummer 1 der. Da leser du din to rekker, du.
2: 1, 2, 13, 21, 26, 30, 42, 59, 71 og 76.
0: Ja, du sa 30.
2: Ja, 31.
0: Ja, 30 ja. Har ikke gått, men bongen riktig. Vi skriver et navn her.
2: Ja, du kan skrive Vivian Granen.
0: Vivian Granen. Og det var nettbong?
2: Det er nettbong, ja.
0: Ja, og da må jeg si det samme til deg. Du vet om vi har ditt kontonummer.
2: Da kan vi sende på SMS etterpå.
0: Ja, fint det.
2: Ja.
0: Flott, takk.
2: Hei, hei. Hei.
0: Det var Toregarn, gikk ut på 1. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. 3000 i premie på dobbelthefte, og det 1500 på enkelthefte. Etter 1 så fulgte 8. 8. 66. 6. 6. 33 3 3 15 1 5 73 7 3 18 1 8 78 7 8 57 5 7 86 8 6 74 7 4 63 6 3 60 6 0 47 4 7 85 8 5 10 1 0 40 4 0 Da en tre rekke med her, som har bingo på. Ja,
3: bingo på 85.
0: 85. Vi får et pangnummer.
3: 33, 6, 51.
0: 6, 5, 1. 6, 5, 1. Vi tar sjekk det her, og så har vi ikke den, og vi har ikke den. Da det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
3: Ja. 6, 8, 18, 29, 32, 42, 55, 57, 60, 65, 71, 76, 85, 88 og 89.
0: Korrekt. Der skal det stå.
3: Vidar Mikkelsen.
0: Vidar Mikkelsen.
3: Og det nettbong.
0: Det en nettbong, ja. Vi har kanskje kontonummeret hans.
3: Det har dere.
0: Ja, og det dobbelthefte.
3: Det et dobbelthefte.
0: Da står den i 3000. Ingen som har meldt seg så langt.
3: Takk skal du ha.
0: I like måte.
3: Jo, hei, hei. Ha det.
4: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!